0: Τους ανάρπους οι κοινούτσιγιτς ατογάτ ανάναγα. Απίμ.
1: Πιάνε.
0: Να έχεις ούτε καρταπούτσιτ.
1: Σου. Τες ουάν είναι τσιούνε Ιούνι τους νερούγιραπούτ. Ουλωσιόρτους σάβου ουλωτάνα. Νεσουνέλ τάι. Ουλωτάνα. Τσιμασοτάφιμμι. Ουάν αγκισούσουπ ηλα άρτς. Τάκουα. Εσές σούκανικ. Τουνινιάγου μάπούτ. Σόλου. Нуассаккат ималуунит арлаан силатаани кусассаатиссат арлаан пеқартуссааворуут нуаннэрсуник уна нуаннисарнерууворь аам алаккаа кусисоруйссууппут кортоопаалим тассан кулинниит сисам тунгаанут ингерланнеқартуссаавор кортоопаалим
0: сулутернеруна
1: шо таанаагалларпоқ аам утеққилаасуунерпаа инатуулиуни уна аппеққаалаариарлу
0: хаа
1: илумут иннеруулаккут атулерпаат
0: қасапи
1: yes таганна